0: is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Kabibes. Kabibes.
2: Uy, salami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni.